0: Naše poletje.
1: Morje, posedanje, zona.
2: Lepo vreme.
3: Odmor od šola.
4: In to ta osvežitev.